0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتادا
0: اور پہاڑوں کو پیوستہ میخوں کی طرح؟
1: وخلقناکم ازواجا
0: اور تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا؟
1: وجعلنا نومکم سباتا
0: اور تمہاری نیند کو ہم نے موجب تسکین بنایا؟
1: وجعلنا اللیل لباسا
0: اور رات کو ہم نے ایک لباس بنایا؟
1: وجعلنا النہار معاشا
0: اور دن کو ہم نے معاش کا ایک ذریعہ بنایا ہے؟
1: وبنینا فوقکم سبعا شدادا
0: اور ہم نے تمہارے اوپر سات بہت مضبوط آسمان بنائے؟
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: اور ہم نے ایک تیز چمکتا ہوا چراغ بنایا؟

0: آسمان کھول دیا جائے گا، بس وہ کئی دروازوں والا ہو جائے گا۔
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا،
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ نشیب کی طرف متحرک ہو جائیں گے۔
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا،
0: یقیناً دوزخ گھات میں ہے۔
1: لِلطَّاغِينَ مَآبًا،
0: سرکشوں کے لیے لوٹ کر جانے کی جگہ۔
1: لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا،
0: وہ اس میں صدیوں تک رہنے والے ہوں گے۔

0: اس میں کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گے نہ کوئی مشروب.
1: إلا حميما وغساقا
0: سوائے ایک کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کی بدبودار دھوون کے.
1: جزاء وفاقا
0: یہ ایک مناسب حال جزا ہے.
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
0: وہ ہرگز کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے.
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا
0: اور انہوں نے ہماری آیات کو سختی سے جھٹلا دیا تھا.
1: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا
0: اور ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کر رکھا ہے.

آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے رب کی طرف سے جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی رحمان کی طرف سے۔ وہ اس سے کسی کلام کا اختیار نہیں رکھیں گے۔

جس دن روح القدس اور فرشتے صف بہ صف کھڑے ہوں گے وہ کلام نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا.

ایک قریب کے عذاب سے متنبہ کر دیا ہے، جس دن انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں خاک ہو چکا ہوتا۔

0: ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: قسم ہے ڈوب کر کھینچنے والیوں کی یا ڈبونے کی خاطر کھینچنے والیوں کی۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور بہت خوشی منانے والیوں کی۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور خوب تیرنے والیوں کی۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر ایک دوسری پر سبقت لے جانے والیوں کی۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر کسی اہم کام کے منصوبے بنانے والیوں کی۔
1: یوم ترجف الراجفة،
0: جس دن لرزہ کھانے والی سخت لرزہ کھائے گی۔
1: تتبعها الرادفة،
0: ایک پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی۔
1: قلوب یومئذ واجفة،
0: دل اس دن بہت دھڑک رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعة،
0: ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے. دیکھو خدا نے آسماں کو کیسے جھکا دیا, میں خاک تھا اس نے ثریا بنا دیا. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اس پروگرام میں ہم سامعین کو ایک پروگرام سناتے ہیں جس پروگرام کا نام ہے دس ویک ود حضور. تو چلیے آئیے پروگرام سنتے ہیں.

0: سجدے میں ہو اور پھر جو نماز کے الفاظ ہیں ان پہ غور کر رہا ہو. جب غور کریں کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تو پھر فوری طور پر توجہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے روحانیت کی طرف جانا ہے. نماز میں خیال صرف نماز کا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے خیال آ جائے کہ میں نے فلاں زیور خریدنا ہے, فلاں جوڑا خریدنا ہے, یا پڑھائی کر رہی ہوں تو فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا, تو پھر روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے ضروری چیز نماز میں توجہ ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے تھے دس ویک ود حضور, اور اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر اور ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں. فون نمبر ہے 0800947526, ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں, 0800947526, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@ahmadiyya.org.nz, ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں, info@ahmadiyya.org.nz. تو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: Listening to RFM 92.7, Wairarapa's only community access media station. You can hear us on 92.7 FM or through online streaming at www.arrowfm.co.nz. We're also live on Wairarapa Television, Freeview Channel 41, or on the YTV phone app.